0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice Lige Nacija. Prvo ćemo u Varšavi 25. septembra igrati protiv domaće Poljske, a u tom susretu će tim koji iskupio

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Bosna i Hercegovina nastoji dodatno unaprijediti avionsku povezanost sa Evropom i svijetom. Sa 4 međunarodna aerodroma trenutno je direktnim letovima povezano s više od 50 destinacija. Sarajevski aerodrom u decembru dobija 3 nove evropske linije, Berlin i Bratislava od 3. decembra te Prag od 18. decembra. U toku su i razgovori o mogućem povezivanju Sarajeva sa istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država i kineskim gradovima. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH upozoravaju da bi rast troškova cijena goriva i aerodromskih taksi mogao otežati otvaranje i održavanje novih linija. Istovremeno, aerodromi Sarajevo, Tuzla, Banja Luka i Mostar nastavljaju raditi na širenju mreže direktnih letova. Agencija ZEDA organizuje radionicu industrijske toplotne pumpe primjena u praksi, namijenjenu kompanijama, industrijskim pogonima, institucijama i drugim zainteresovanim za povećanje energetske efikasnosti i smanjenje troškova energije. Radionica će biti održana 16. septembra u prostorijama Agencije ZEDA u poslovnoj zoni Zenica 1. Učesnici će kroz praktične primjere biti upoznati sa primjenom toplotnih pumpi u grijanju, hlađenju i proizvodnim procesima te mogućnostima njihove integracije u postojeće sisteme. Učešće je besplatno uz obaveznu prijavu do 15. septembra putem e-maila aina@zeda.ba. Broj mjesta je ograničen.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT. Run.

uživaj u muzici. Na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio. She's crazy like a fool.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.